0: let us pray.
1: Medicare and Miniho de.
0: Our Father in heaven, we are grateful unto you for.
1: Oh, Tommy Tonto, no, Miho Mehono, Dahona, we now judge. They are not me the one who contributed to our phone with him. Major and Doc Banao, Kuno,
0: you have kept us.
1: I said, me do, but so well, but me do. I saw him, me do one who got away. Now don't know, conjure, don't get go, I get on a tinte. Maybe I'll put on the phone with them, me do work with the poor. Do not do it. Now I do put a poor me to let you to Jesus see him coming. Then me did to win me. Me or the who won a whole lot of. And I'm the old boy, the poor poor me to let on to Jesus see him coming. I want no, Kuno, not me, and I could see all the meat on. Yes, we come and meet that day.
0: Me
1: don't do me like po. Oh, didn't do me. Me don't see you. Plan to afford me to yes, we come and. Don't bother me. Just don't. We don't dally. Said they want to didn't do me. Me don't me. Me plan to walk back to Goliathiji. Benek be me more Davidi Ehu. Goliathi go and say dally. Bodo tun bi gbo ton to jiwo ya we me mi si ga gba wa adan we so me de di onu kun so mi egbe le po ton nando bodo jiwo e po nu de mana go bi basi na mi mun so wo de do o po mi tin do je de jejire de me to akun mi ton me na he adadio na me do wa gbo za mi ton le me to jesu yin ko me e pe mi to fi po Open me to 213 for we for lay in a we at on solo yin and a dog with Davidi solo black brain a dog with Davidi for time me to and I tell me to somewhere to tantal oh by oh go go go go go go go go go go Tonto, a phone way, somebody didn't taco. Every way, I've wet on Titan the Jack Bar. Somebody didn't taco, Loco, I've wet on Titan the Jacon, Quenet, Tom, and now Gamme, Miton, who too. Minachia, we for Dele here to a man. Well, here, Miniche, he had to taco, we are we. I've wet on Titan the Jack Bar. It's a watcher when I could do Tana. Hold it, don't hold us only. Well, I need don't join. Jonathan.
0: 1 Samuel chapter 18, 1 to 9.
1: Jonathan, it on. Don't do. I need don't David it on go.
0: 7.
1: Jonathan is saying 1 9. The I need don't 8 to 30. Saul is saying it to Azanek be. But my son Jonathan boy, any is okay to don't be. Ba. When anyway, Jonathan is put on David is put by see a lenu de nine wo yin 1 9. De ani do eton titi wutu Jonathan is all de son te hetito ego me boyi na la David podo awu di do eton po ye do kaka je o hi eton ji podo je o ga eton ji podo je ko me Brighton ji David soto fi de pepe so ru do e ran yi bo so yi ni nu e do e de bo do yi nu e do e de ho so ru so de do me Awa ton, le di e so nyi dagbe to nukun gbe ton le po ton me. Bodo to nukun me me si sa oru ton le ton me. E so wa jole ye ja wenwe na Davide e goso hu hu filisi en le ton gbe we yonu le ton. Son to dako Israel ton le po me boto wa dhanji boto. we do na do pe sori akolupodo akohunle popo aya je popo nu sisan ogbemiri ton le po nyonu le so to haji ode hanra we toto ehun di daye to me bodi domo sori ko hu foton eton le david foton a o eton le sori so yin ko me gbole na susu bodi do he wa he ko me hun igba e so domo ye ko na foton a o hanra david podo ye ko na foton hanra yen ete we e wo so sogan tin do gona adabo akorudu lo solu soze david hen nukunti son azane gbe podo hanra nukan e so wa joto ai han gbe we gbe gbo nyina kade so tako e wo lo po afeto titan lo je se awe solu so do ko hanra jonathan fi sunu eto podo hanra de meme se eto le po na ye ni hu david ti gba jonathan fi sunu solu ton ko me susu to David me Jonathan so do hanra David do mo solu o to che din din na do huwe e na to din fie yen fie we ya u ki ko hanra de we to afonu bo sona o ten no gro ton de me bo gura de we yen na ton igbonu bo tite to che da me to danji fie ye te yen na de pa he o to che gbon dari to we e yen so mo nu de yen na do na we Jonathan so do hanra David ton dagbe hanra solo to eto bodo redo a di ke akolu wa nyina do meme se eto go bro do david go na iwo ma ko wa nyina do do go we gba utu bodo azan eto le poko yin dagbe tarala hanra dali to we na iwo yi o ogbe eto do wa lo eto me bo ko fi tin lo kuno go so pa si awon agbada o de hanra israeli le po ye mu e bo so jaya wole ete wole no ete utu ye na wa nyira dodo hun ko me boro ton ko na do wu david ba ti o onu jonu de saru so tun tu ay kan la ogbe o jan dali ton saru so kure do le oku na ti to gbe ye ma to na yi kan la oku gba jan dali so yiro david jan dali so do nu le po ki a e jan dali so hen david wa so lu de e wo so ti to nu kan e ton di jire ho wo ton mi na we for de bo le ki a de mi de do nu kan to opo afonu etan me afonu ede mi to pipon opo mi to afonu etan mi ko mo sauli o me nwe mai o nwe yi jonalunde podo david podo na bibu ki ato re ma ran jona na mede na do pon ta afonu mi to pipon saulu me sa mi sana kedi akolu ni do ponu kundo me israel ton lego eto onu bla na do hu davidi do we na eyin dopo me ignu gba si to bo so ndin azon wa to dagbo ta ko gbe to me mi mo do to kola so lu to mba si agojo egodo si to kola na do so lu jago egodo na to ri bibe ton utu e ma so si gasi zon ni to ari ho kuno ton jiba ho won ta wi ene ya pon afo ton wi ene to me ta wi ene ho won ton afo eto wi ene to me bibu do mi to fren ko wo ta wi ene afo eto wi ene me godo godo to ai ka me ye na hen ale ko eto titi pe ko ne se gbagbe to dagbe so onu ke yin eto me dia lo pon gbe za so lu to a ho ti ta israel si a ho lu mi mo to fren do mo e le su gbe to yin do na na do vivo pa si to ri vive to ran gbe de jiro ton de vete na so lu e le su tu pe to e gbeto inu nyina onyina no wa to bo so ba si me glato de na davidi davidi ba ji joba di ji oton solu so ba gbeto e ma dodo na e gbeto e ma ise ito ni apun gbesa solu ton e ba si agbagbo to na do yin ise solu ma si gadion ku so goliati da do gba goliati se awon lo su elezu o elezu ke to de pipo fi ya mi ton anamos is awon ton nwe dawe to be basi Samuel titan ta ko wi awe Samuel titan o ta ko eto wi awe mo eto afo eto chi ene to me so e goes David ko bad go lati awon Saul is easier than ko to aya je onu dagbede jo po afo eto chi ene to Saul so ze David hen nu kuji so azane gbe podo hanra inu kon e so wa jo to ayon gbe we yon le jihana do ye do jiran do pake ko na jiwe o si aso de wa do cheche eton mi mo dawe ele ko me gbe to do David go mi so mo gado mo onu e David so wa e lo do gbagole ati si ahwa e henu wa da ho wa gbe center me o to gbole po mo ko je go do ai hon gbele po se do bo ai hon mele o gbe to to le po iwan nanu e jiwe ko da le ton do wa samo ti tata ko wi awe afoe tun atoto me to popo e David so to fi de gbe saru do irayi bo so inu yun e do to e de ho so lu so de do me wa ton leji e so yin dagbe to nu kun gbe to le poto me poro to nu kun me me si saru ton le to me awa gba David ti do e ma ni e ma yi do nu ahamu e gbe ko jeje ton dagbe zan ni apo fe tun awe to to wo ta ro poro me Saul so yi to azanegbe bo ma so dro na gbo ni yi okwe oto toto gbe ba niko moto wi wa biro to me to bi be ko ni eto me bo na do yi gadu to do na po na do se to na je David e ti ayi me e so to nu po oku so he do wa okwe Saul to gbe na do po nu e so inu yin e to ga po do nu jijo de jole epo po nu e so ibasile epo dawe he gbe po to wa gbe na David jawe mi na kan o kan bi o e te o tu David do yin lo kai do gbo ise le epo to dale e te so bo David do yin me yin lo kai to ise le epo sinu kan nu e so bo David do yin lo kai to gbe to ise to le epo sinu kan mi pa oku lo e yin me yin lo kai na do jiwe ti po epo mo lo po e so ti so ga do wu kole ati et ti so ka do de ofre ko se so kona israeli da e ton utu de vie gbeto le po bo yin wan ne e so ti so ka na do de se goleati de nu kun bia bo do bu do na me jiro ton le to de vie kan bi o de fo so ye te re mi so pon ga na so lu de do nu kona do hu david e te mi pon so he me nu pon me de te ko to ye pon de so lu de do nu kona do hu david mi mondo ni do jiwe si awso hi ati po do mi po de pepe de ti to keto ton o gbe bibra e to ma si ga hin yen di awanu gba o mi pipo ta fonu e do mo ye do me nyira kan le so nu kun di o so me ji o to le jiwe na gbe to gbe mi to wo lo janwe de mi do po e po ta fonu e o nu ato we mi na ble po ti tan nu gbo yin ko ton jiji jonatale do po do david po owo to jiji jonatan to po do jonatan to po david po awe to nene nkoko de solu ko ne na do ku david nene nkoko de solu ne na u david atonto mi so mo do mo solu si we poporu si obu na david to tu ko to jiji pipe jonatan to po do david po zaba di tata ko wi awe afoe tu atonto me po fa e do wo lenu we jonatan di po david po bo asi alenu de na eyin wa na e di ani do e ton titi hutu jonatan so de de so e so de e de so te wu he ti to e me e go me bo yi na ra david po do awu di do e ton le po ye do kaka je o hi e ton di po do je o gawu e ton di amo ko ton jiji yin wa ina pipe wa ina te te do gri gri to de ti to jonatan ni po do david po cheche ye do na mi to we fo ele me do Jonathan e de nu le po de tin to go ne bo go e Jonathan dawe David e do ni san nu si san mi ton le to nu le ko me ye igbe to ta ni ko ro polo o te ro polo te me do Jonathan ma mo de do bo yin me da gbe o gan e igbe gbo le po na David nu e so po mi ke ta fon nu e lo ni e kedi yi se na le mi do na yin wona mi na zo mi na do won e na kia hora mi na zo ko won ta ko wi awe afoto ko ko eto ho we ta ko wi awe afoto ko wi awe to me bible do na mi to fi ene do mo e do na mi do mo gbe to ti to ko to ko do e wa eti to ho to le basina if you buy de to ho to de so ti se po me hu no bi sunu eto ta foto ko awe afoto foto ko awe ho we e so do na mi to fi ene do mo ho to no yin wa na hu kọ́ńtọ̀ ní ìwọ̀nà mẹ̀wẹ̀ pópó nù kọ́ńtọ̀ nù gbótọ̀ náà yín ìwọ̀nà mẹ̀wẹ̀ pópó ṣe gbá mẹ̀mẹ̀ sínú wẹ̀ yé jì náà máa dó dégò jọ́ta fọ̀tàn Boy, so after them, we are to talk. We that for them. After them, we are to talk. Mr. Mobwede, John Tapoton, after them, we are to talk. You don't have me mede matindo wa ihe nko heko wu ehe do mede si o gbeton dali aye na hodun eton le dia do mo jonathan ze le ko dai ndo poro e kisi ibasi na mi ule to egbe eze gbeton li aye na mi nado do we na ki pe we na manen de po we na bibu do mo we na gbe ko do nyina do no iwe kuno kisi kuna jijo badi je ona le e kuna mi bo do we na do hia mi bo so be nyina do to mi to le ko se we na mi ne bojo was on the afforded water, the little Jordan. It don't hurt me, Jeremy. Hey, Mira, one who decorated Benami, oh, noon, hey, amen, go, Jeremy. Matter, you know, David, about that, David Mayon, where Kurat on the Vassi, Sibanya, you don't mean the Mohonton, Chelena, who is so touchy, silly, poor, where Cosses, you know, they meet a Missa Walk with Poponu. Oh, good, Jed, they say I had Doki and Nami, but we were Dali. Don't let go the Jacko Nangle, let go. Nido lesu mi u leton ene so basi nwe donatali basi mi mo to fi why not di dohia to de dawe e dohia to e wo podo david ko cheche e basi why not matin onuzago mego why not madonu ziza mi mo to fi wele ponu do mo dawe ke jonatali eno don we yin de oti agbangba do won david no yin dagbogbo david dale ebe why na mati me go do hodi do me de ti bo do kunu nyira kan he na do he me de bole si jijo dagbegbe me le me ji oton mi mo do why na mati ogun eto wa na le me jonathan yin wa na davidi ezi avo eton de to kole le bo se do kona davidi why na yo mi bene do mati ogun ri dia to to why na mati agbago nu e jojo do mi ni wa bo so do ki ahwe le ponu die mi ma tin do a wa o je wi wa nuku bi do pe do me ka bi do pe we pe ka bi da gu me mi do na yin wa na ma tin e yin o jere wi wa ene to mi so mo wa na ma tin godi di jonathan jo re po de tin do na davidi na davidi ni do da for na e ne do te jwe to do gbele to me mi so ka o kan bi o mi do jijo di wa na ton kia de yin o social me me sun re to agbe jijo nyina jijo wina to dem e de to ki ato mesu le chechen de gbe wina de to run kundo to mi si te gbe bayi wina e ma ku pe wina ma ti yenu wi wa wina de ko jesu christ na ma ti nu he me je de hwe awa nu ba bi mo do wina de je do mi ni to ki ya na be mesu mi to le to gbe ran bayi wina po do nu gbona yin yin po jijo dagbe wa lo wi we po do so wi we po dede wa po o nu ele ko e do na basi nu emi mo to cheche mi to tuwe gbe mi na yin wa na na do mi tito we do gbo fo me gbe kan bi o re ndo do nu emi se o le so ga pon to jonathan si gbo gbo gbo teme sabo ti tata ko e wo ro po po to dawe jonathan si we gbo to e to veve do david si ta me sabo ti tata ko po afoto ti so so do ho la david vi sunu eton o do kra me me si eton le po na ye ni lo david si gba jonathan vi sunu so ru ton ko me hun susu to david me jonathan so do na david do mo so ru to che to tin din do hu we e ne o tu de vi e yen ve we yi ya wo ki ko la de we to afonu ho le ina bon e ta we ise no de so ga pon to gbon David o Jonathan si wo gbogbo nle wo podo o wo gbogbo ha David po lo tuwa to po dale me si gan de lami nu emi po lo gbogbo David Jonathan si wa lo dale wo gbogbo David Jonathan to ba si mejo me dagbe wa podo nu yu e po awe to mi so mo gado mo 80 so gana do sotun wo to eto na do po nu e zo mo David ma do do yin huhu atonto mi so mo gado mo eh de na do yin me dagbe do do dagbe igba David dale ni se te gbe mi na ni jijo odito de na he kan do po me to so gbe kale di wewe si for the day do ko we ku ka vi do kan do po me yin do me awe totally e die Bido na ya oje gbo nbo yi. De mi na wa do dike gbo kan ta lo do fo. Bo de ma do galo de go. Jesu do mo do na na we jija odi tole. Na yi na ye do fi sunu jiwe re we don. Ho gbo we to. Ni nem koko susu gbo. So ru dali na do wo Davidi. Sabo ti ta ta ko wi awe. Pa foto chiro ko to me. Edo eso wa jole ye ja. Wo na David le go so wu wu fini sin le ton gbe. We yan ro le ton so to da ho Israel ton le po me po to haji po to wedu na do pe so lu akoluko akohun le po po do aya je po po nu si sa o gbe mirin ton le po afochire ton me e godo so lu ze David henu kujiso azane gbe po do ranu kan we wedo na mi to tako wi awe la be do je tako nu ko ne ton me tako nu ko to ton me sabo titani mi mo nde Wura susu dawe eyin Davidi bo ye to ni na na do hu bo vagbe to sudo bo solu dale a ho ti tan ile to ni e te do na mi gadobo wa konukun lo po to ta ko wi awo je konukun to to me de solu dia liho na do va Davidi si gbe sudo wura konukun lo po mo nkan to credit me jiwo ton le mi do na mo gbe tai ha mi to me mi ma na wa nde na do va mede si gbesudo mi ma do ran ba si nde na do dikedo mede bo si gbesani kuda lo mi to me to we o jenu kon an je do ni apo ngole ati po fi si lepo e mai tu clan na david joke bo yi ko mekena agun e yi se to solu ba ki to lepo na do ku david ji gbagba lo gosun na dale e han gosun lo e to me solu so do jo na do ku david ra ton to tako woro popo tako wi awe to po me e jijoba di jiwo to na do tin do jiyo na do hu mede vole boya un tonu kuli ka bi tonu gulo ke di christian le to egbe mi do la wa so jagodo o ki kra po mu agba na mere so po to agbo me do na to so mi cheche salad da so ru di ona go ni da do na te fe to go na na do kon do popo po do hu davidi po ki kra ti to ko do ru po me e n lo po do gbogbe de jiwo to ne jago je de gbe na mi titan so lu do la oyo ele po jenu ko we ne do yin akolu to je ne me e so du sisi we ta ko me e so du sisi we ta ko afa to ya to to me e te bi bo do e do ki e ma na hu me so lu ko ra oyo e dai ma do lu ele po e so du sisi we ta ko afa to ya to to me e ka ro fre ma ye ma na e do ye ma na hu ye ma na yo me de ku gbede Solu ene nwe jiwe se da lo to mele po ejo ne do bo wa lo wesu kan to Davidi godo na do igbe ton se Davidi ka so ime ya mi si da do de e ba gba lo de me na do inu do to po Solu po do yan su yan ko lu ga cho gan Solu gba to ti to bayi ai bo ta le godin na do hu to ti to ke to to le po de ba si ete na do hu gbezan ke po gbezan to po sudo ti to le po de masiga yen di to Jesu si nko me Samu kan we e na wuro po mi so mo do fun e pa gbe ji oton nde pepe de ken to le po na ba ti to na ne do te ji oton na yen de to gbe za mi to me jan we David di monu kun je nu ere po ko David di so nu e dagbe do David di ji we ya we e do wuro na do wuro mi Samu si we ta kan we wuro po to afo eton ti ta to e do nu e do na mi do mo e wo ke si e to fi wuro kiko ka ton gulo na no no ye ga unu po ton gulo nye na dogbo kuro da de e wo me fi bi de da do ko ko fi ka ka che po ji wo che e wo go e na do tun do na na de we so wo han ku to ton le me sam so yi ji wo se to fi do mo de pe pe e na ki to ge ke to to le po yi se ran to pe do ran do do ju ogo wo ji wo se do mo mi u le ma to budi do gbon re ken to de na do mi na bayi bi firin do ko mo e ma te yin do ko to da mi to me na ja yi gba ma ti oyun e jiwe o ton godo Timothy awe to te ne afo eto ko wi awe Timothy awe to te ne afo eto ko wi awe Timothy awe to ta ko ta ne afo eto ko wi awe Dieu na so wure mi se so azonya ta to le po David bon kun je no le poko e bo so yun o fi we mi mo kun je go Paul apostle no gbadọ okuru na so won mi so azon yin ka le po me e na so yi mi kwa kaka je a ko du eto oroto me me to gigo ni kaka de de aguni bodo ni che gbongodo je na kwa mi so azo ni aka le ko me ga to jesu si ko me ni mo ga do okuna je lo su wura david do fide pepe de yi ete de do ho do gbongbezan david ton dali po soru ko ton do e do tito su wura tu po na do david na do vagbe ton su do si gba je ma na di ke Samuel titan tako ewe awe afueton fotonku Samuel titan tako ewe awe tako ewe awe afueton fotonku awe to me soru so do na david so de ba ti to do na do ku david do tako ewe awe afueton fotonku awe do soru so do na david do dayego vinyonu che meko melabi ewo wo eyen na nawe glasi yeniyi adanto na mi kede bo so fun awa okuna tole na so do mo adike a lo che tito ego blo se gbagbo e a lo finishing letter ni to ego so me nyina ka no nyo buti visitor abodo nanu ele ko itemene e ko du agogodo agogodo to teme ma so to nu ne dagbe ba wele ko tito ba si gbodin ne na do wu David ni ne ton le epo gbofo patapata ni ne ke ton le epo na to se gbe mi ton ayi le epo to jerun ko ra je mi ton na yan gbagbo ka to Jesu yin ko me ko gwa ton to prapra ye de mi lo so do de ton ko mo to buddi na David e to buddi na David go ko pon sabo ti tata ko wi awe lo afo ton gba wi awe to me Apo gba so lu so mo bo nyu edo okuna tinto David de Mikaeli vinyonu so lu ton so yin wa na e o si David ton so gbe so tinto na so lu wu so lu so yin ke to David ton JJ wele nu we a ko bi finisi ni o fi mi mo ga so lu mo nku je go do David do tito emi ton le po wa emi ton le po ma ti a lo go ma so si ga he ngon dai ye te bo ndo mo David lo su e ho e de po lo nu e po na do mi do na yo e da mo ye do mi za ji yo mi ton po nu e po ke to me yan kan le ma tin so ga na do ga do mi go ho won ba wi awe mo fo to ti ta ba wi awe ho won ton a fo to ti ta bi bu ra mi to ho won ta ba wi awe a fo to ti ta e do mo meyan ka han we na me de ba to yin egba ti gba dodo re yan dogbo to ta e de kini kini na do nya de ma mu mi moto David me utu e yan dogbo to fide pe de bo yi le po e da wan gba e so ba si opon na do ko po mi to ti gbe mi do san gbe san dodo ton boya to nu gulo wa ya ka bi to gbangba fide pe mi mo mi de te bidio ba ti te pon na do no bo ho ji o ton da li so mo na le gba me yan kan si an lo ma do ga do de pepe mi to go John ti tan ta ene a fo ja John ta ti tan ah ko ga do e de mi lo bo why now bu ma ti to why na me why na pipo yan bu je gborun ne tell to now bu e ti do oyina e wo me dibu ma ti do why na pipe ni do mi won na ji we mi do wa gba to nu le po de na wa ali ko mi to le po ji mi so mo ga do mo lo mu le ta ti atan afo gba e na ro po lo mu le si we ta ti atan afo e tan gba e na ro po do e te de ra mi to fi le do indo e indo jo ti na me ne wa si ka ti agodo mi go e te ka wa mi na do do nu ko le go lo e jiwo ya we tin na mi menu we tin agodo mi go egbe mi ma do na yin ko de da keto mi to le do ni ku David ma ba ti to David ma ka so ko de na keto to de do ni ku e ma ko de na na so ni ku si gba to je dede to me de okuran so yi so lu se so ayin ko me David wa le zo akọ lu to Israel ji yo me ze mi sa jiwo to he le duna pa iha ede go do pe ko na ye de na ye ma do wa nu eji wo ye o do henu gbe nu dagbe ji o do gbe se to me gbe David free de ye ti ami sisa ne bo Samuel dari do to nu gro na ye to tu e to ipa ede go egbe kedi isenu le mi bi jiroto mi mo foji ka yo me so mo foji le fi de pede mi so iga mi do nata ipa mi de go so mo na mi sa jiroto to gbaza mi to mi ma do dudu se wa yi mi mo do de mi to gbaza e jiroza mi to jiza kedi ojo jiroto po gbede jiroto po na de ma ti bo mi na di buna na mi yo nwe bibu do gbon dali mi to yin do jiroti na mi menwe ti ganti agodo mi go ho de de mi de donu kon na do sa ogbe de yin tutu to po do yin ewe we ton po mi na se mi de do yin wiwe me yin ka lo si ma ra ga lo bi go to jesu yi ko mi Isaiah si we ta kan le wi ene afo ton fo ton ko we ton Isaiah chapter 54 ta kan le wi ene afo ton fo ton ko ta kan le wi ene afo ton fo ton ko we ton e de na mi ko fi de bon ah wa funu de pepe ye je do go we ma na wa nu de mi mo Davidi eyi hey. Saul to ti to bai na lo hui ti gba pa pe di o ton na yin epo ye po ta fo no a wa funu ke de pe je do go de ma wa nu de un di o do ani do ni che ma se o de epo do jiwe to wa da me le po wa ye na gbe ko do e we o good de bi o kuno ton le ton de we do do ye ton so we o kuno do mi gba le gba si anwa me yin kan lo na mi se do jiwe me o tu mi na gba me yin kan si anwa da mi do tu no jiwe go to egbe ga do e de ma ti na mi do di busi ti to ne ni ne me yin kan de pepe ton yo meto hin so fide je fide ye ho so do ti ko ipo ti ko ye ho se so deji je so deji bo ye ma do tu lo jego bibu do mi lo yo me do tu lo jego le ye na ta edi o so zi oni ton bo ye ma na se ten yin do mi do tu lo jego mi na gbale gba si awon dragon ni lo me yin kan ni lo do gbo hokunu mi ton ton dale do gbo hun ne gbo bro to dale o so ki ya ta wi awe so ya o ta wi awe apo wuro poto e de na mi to fine do bon yes ye so gba won e ton na ohun e gbo buro ton wutu po do na ohun kunu ye ton ton wutu ye ma so yin won na gbegbo ye ton kaka je gba pa pe ji o ton na mi boya toru de tin de ti to gba yi da do gbezan to ego nu de ba ti bo mi na to hin pe de don e fi e ba si fi beta do si teme na mi de mi na da kwa ye nko kuno ton a wa gba na mi ma mi ton le to jesus si nko mi a do to de go e je do mi ni gboje do mi go to ko de pepe nu de to kla fon wo de pepe de adan we so me fon bible do mi do mo to de bi ata ta gba nu kwanto afo e to atoto mi mi da kwa yo mi to to kla adan we so me ko erun to kla san gbe o ko re mi na lo si o mi bo a so to nu da we ko gan de mi mo yun e da ile ko ki ya mi o po mi ton da fon nu e gbe ni mu agojo egodo solu ton ye sami sira ne bo jiro dali mo do gbo samueli dali ti gbeju ago egodo e do na mi do gbo temeni no agojo egodo nu kun bi agojo egodo toto gbo ma nya gbo ma wewe ji e jo temena gbo ma wo do wa gbeze ton me gbo jiro to mo ju edoko agojo egodo urunde we yin o agojo egodo na egbe to bi o tu ko an kokon de fuleme nu e zon ta fon nu e lo yin du ako to son jiwe o higodo me ajo agbo egodo boya nu do po ka bi awe to amado na fo ta idi de fo nu fo gbe to do ara ya o leko do me ko yi o kuro de o ko na so jo na agojo egodo to le po e me ne chukere mi so mo ta fon nu e do david gbo je do jiwe ogo e se jijo dagbe na we mi to jijo dagbe lo sando to ko edo mi to leme to aso pa mi to leme do gbe to na tiza eto leto utu ye ma yiko meke moto chokede na dodo ton utu chokede ye doho meke ye na onuchi wa eto okuwa soli dira mita fonu e le mi pon gbeza mito po David ton po ye te do o solu ne na do hu Davidi solu maso gangpe go de mi azan gbeza dodo ko wala uwe ton po tu alo le pepe de keton ne do mi go men ye ma na pola mi ye ma do kun lodo mi ji to jesu in ko me mi mo jonathan ta fonu e eyin kan ton nu gbona na we ye yin nu gbona lodo ona christi be yin won na mi so mo na we mi nugbono la kisi odo mejo le podo na mi mi do na yin nugbono bo so yin mi tale ai to na krisi bo so yin tale ai to na gbasa krisi to le de mi do mo gba si awon agbara ikunu mi to le po to jesu mi na do ko mi to le do din bo ho de bo ze mi de da lo mi na jiwa ta fonu e do ti to le po de ke to le gba to do gbasa to ego mana wan de na do saulu ten pon do we to na go do david go e ma pego egbega okun na so sami bo kula mi bo da wa show mi jesus ke to le si ara mi to jesu go o to mi to jiwa mi to don mi do pa na wo to wa fonu e na pe pon o ko to e ton mi do pa na ogun do gbon ho to e dale mi monu kunu je go nu eje do mi monu kunu je go gbon ho to e dale mi yun e ti to jiwa to na gbeza mi ton da yin da jiwa ti na mi me de mana ti tai ho me jagodo mi de mi pon to afonu mi ro de gado ai pipa me de go e na lesun do po to wi wa mi ton le po me to jesu I ko me david to le ho me zagbe za ejiro o to mi ro de to gbe ga to le ni yan si wenu mi ya zagbe za dagbe to jesu I ko me mi ro de mi na de tonu ko da afonu e nu dagbe dia tin to zi ho me na mi le po anana ye mi wo po mi to ton fire to jesu I ko me a wa no to na mi yan da ko si ode mi ton jesu I ko me mi o de te

ni wura meme suru po menyo la po takume why not to da wura o na hudo meme suru po menyo la po ton dosi agbagba ton de wo do mi tedi e be do mi yinu pa do yin wa na be bo mi do mi ma si ga wura me lo mi ma si ga da wa so me lo ji kenu bo ho de why not pe pe ton de do bi basi po gijo tin za to po ni ko do gbe za to e me.

Jesus ni ko me mi o de te. Bible domo. Ko de na jijo Jerusalem ton. Na e na e dagbe na e jijo na ye ton. Mi ada na jiwe. Do jijo jiwe ton ni du akolu to atogbo togbo mi to awon ni ton me. So we ze do we ko a ge waji do igu o waji. Mi ni ko de na jijo de ton. Do ho na jiwe to de me. E basi nwe jiwe ahuku me de to yi lepo jiwe ni bo dese jijo jiwe to ni du a ho to gbaza mi to me ke ru to bo do na jiwe to de me jiwe ya jijo ton to awon ni ai mate e na na jijo hla to gbo mi ton ke ru to bo do na jiwe to de me Jesus ni come me de te ni se da o ma se o de na o to mi ton to kuro na me bible do mo do afo pa to we e na ta de ai o afo o ganve po ganyu po ton ka de asan to mo we kuro to na no ga mi ni ko de na o to mi to kuro me do kuro ni jitu eji na ne gbo to kuro to agbasa ton me na jitu eji gbigbo me si kuro ton jiwe na jitu eji ne a mi si sai to po wuro po jiwe na jitu eji ne ke lu to bo hoda ne gbo to mi to de to kra je na gun e to aso wa lagun jiwe na so he do ku lorun do eji do egbeso egbeso o ku ran so se do go na mi na si onu do ai hon gbele po mi ni wo de na to mi to do ku ran me bi do na ku ran ku ran ku ran to ran ran ku jiwe to ki go jiwe gbaran to na chenu si on do e ayi pade pepe ayi maten to de pepe me de ya popa do bio ohon na hun do nu vo hren ke onu to ebo do hona jiwe do tai to me Jesus yi ko me mi ho de te mi na ho de ga na gun mi ton le po do so eji e na gba gun se do kuro ogbo ku to me to mana pe go gba agun e lo kuro ogbo ku to me to mana pe go kuro ke to ton de mana pe go nure yi o ayi ho mana pe go po nu jiro po do agojo e godo maya pe go kerun to bo ho de do so eji ni na du agun se do mi ni ko de ti ton je gboro to mi ton to kuro me ton bo to jo ke gboro ton di ton ko do kan jo yo pole nu mi mana yo pole to pe bo da sa ku atonu ku awe ton yo pole si je o puli to sa ku atonu ku awe ti to le po na ton ta do dagbe ani do le da mo kure gan susu gbe to le ton na wa odu ji o to me de so wi wa ye na hin le do to a odu ro me ga krisis a odu me ko de bo do na ku ton to de me Jesus iko me mi o de te e te wa yo jo to jiwa sinu kan ta funu e e do nu de pepe de ye kan bi o to yin ko che me yen na ba si na we e te ye jo do jiwa ni wa na we e gbe na si se mi ton kan to po ton e te wa inu e jiro we e te wa inu e ti a do ni ne e te tu kra gba san tu e ton e te wa yo jo ai ha tu e ton e te wa yo de to do na jiwa ta funu e na si o we to Jesus iko me mi o de te mi to pa na jode ko si o de mi ton de mi ta wa yo yin ko e ton jiwe ko si o mi to Jesus yi ko me mi o de te o to mi ton jiwe mi ton mi do na wo se yin ko to na si se mi ton gbe ton a wa nu na wo so ki a to po kuro to we de mi mo to cheche mi ton mi do pa do na ko mi ko se de mi ko da wa yo we to yi ko mi o to ta mi ton si yin ko me po do to mi ton si ta me po po do to ta gun ton mi ko de te ji ni wa na si o mi ton to Jesus yi ko me ojo meto le ton de ko se tonu ko twitter fun we de keni ni na ran ye to jesus iko me awanu o kuran do asio de mi ton jesus iko me mi o de te ni se jalebo si e to din un do ndo do po po mi ton na ko do po si se mi ton gbe ton to jesus iko me po do mi so do ndo jona mi ton de mi wa e me jona mi ton de wa bu wa se po mi po to ahon ji ta si agun ji to egbe na jire tita na ye ni do jale to gun le me egbe yan za titan bu ado wa se po do mi po to ahon ji ta mi ton si agun ji ye igbe pe ye ina mi wona we mi so jona yan we do go mi so jona mo do na we do mi me yoyo to mi jeje
yin do si en to mi chechen jale bi asi gan to de o ya gbon lo se do aga to da to chechen mi ton na mi do yan we yin do ayi meti tan to mi chechen to gun le me gbe a lo to ni ya gazeta to ego jo eni do na we yin asi ayo da ga bi aso kan jale bo chite do geto eji bo chite do geto eji to fi ai si te to te ne jo eni bo do na we to jesu yin komen de a do ti to friend ale grato mi ton le se po we ye ti ta da to me friend ye na we alo we ma pa bi de Noye kambyo to we malo le mekpo. Ani kan yin kot to we. Okwe yin kot to we. Alo kan telefon to we si yin nomba. Bo kan fukpo le kpo to we kun da ho men. Jiwe ni so do na o de anando wa moto jesu si yin kon men. Aso gane si an yin. To a yisi ten to eji. To si se yin kwe ton koko do. Mini ma kan we zundo mi je yi kwe bebro mo. Do ye me de yi me titan le. Nu konto mi to le na mo we. Bo do hoko do we po. Musa jo ran ya do bo we do moto de he we do wa fi egbe. Moto do ko lo na so no te pon we. Po me sun de pon we do wa le po ye me po le na so pon we bi o moto ya do wa fi egbe me. Jo ni mo so do na we dia wa nu le po to Jesu si yin kon me. O si se o se me si nu le lale. Ye ni bo yi nu yi si se se me ton. Si se se gbe ton le po. Mi no tin do si se mi ton se gbe ton le po to. Gasha o e ti chaju kan le aton me to agunta mi ton le po ji to. Awa mi ton de me mi ton son do wa le po ji se de ja. Azan gbanu kun lo po to. To o su e me mi te lo. Mi na tin to agunta mi ton le ji do sen. Mi ma ja gbagada fi le to se gbe de ja. Azan gbanu kun lo po to. E ba ji si ke si se gbe. Si se se gbe to mi na sen to agunta mi ton le ji. Mi na so tin to. Fi emi na ba si crusade jisi kete to gbonu to hoja ye ton si se ogbe awe to in group 2 mi o lewe tin to kondo po si se gbe ton me group 2 si mele to dipa la si ahon jisi ati agun to gbagada fi e be po fe saxi me o le po isolo ko le gosa la po mi o si gonaga orile po sodi po turu lele po iya ba si lenu po group 1 na wa to segbede ja se gbede vode mi na pa si to azan chi awe to osun chi ro po to me fi emi ugu ti melete mi le lati to lenu mi ton le do ba si senga do ko jobe jeton dale ko gbe police ti to se gbe le po si weja yi mi no pe to gbe pe bi me nu emi na yi rodo wa ko gbe police kan do po agun vi le po to agun me ye donu ku mi u me po do mi ni lesun agun vi ko gbe police ton de se po ko de gbe anono to lenu to e yo po le po jonja le po me ho le po ye tin do kon do po eto to o vo vo gamena yo po le to be gen ho ga ene to we jai po yo po le po jonja le po ga to me ba si me ho le so kon do po me na ga to me ho le ton to ko gbe pe si ti to lo me ni e atezan gbe de ba le ndi monday si bible pon mi no tin do pon mi ton din do nu kon do gbon bible pon dale no te gbon le gbo to mi ton da ho we no se ti to lo e no be to ga ton e ko jeje ju kan te at kan ya ton ton me o so de ba si asan ku aton ton to ateza gbe so me me su mi ton to suru le se i matele ye na wa na bible pon ye ton to so to file bo kon do popo gbagada ho po ke to po ko so mo lu si lenu le po dan pre to fi to so guza gbe de ba asan ku aton nu ku ro po to azo wa to nu kan to o nu kan to e tu ze guza gbe ton le po na wa gbagada to azan to gbede ya za ko aton nu kuro po to ga iho lo we yin ga to ka ja cheju fo ton me nyonu za gbe si opo ipo mo da gbe le la ki o kun lo po nyonu za gbe le ko de bai je di toze mi no tin do po won da gbe li la ton ko ga ti ro po me to gota mi ton le po lenu mi ton le po no te do ga iho de ya gota do kuro po to ti to do te na nyonu za gbe de ja ja mi na pe to jesike mi ton le nyonu zagbe atoto de yin toze atoto to sume mi o tin do kukuro za to gbonne gbo to mi ton da ho dale to ayon gbele poji jisike o tun atoto lo me o su atoto ti jisike na be to azan gagbe won ne zede ja e yin azan ku atonu ku awe to do ja za gbanu kuro po to za osun atoto de me mi te ton do po po mi ton le ko do na ti to agunta mi ton le to jisike to bibe ka do je fifu eto to gbe so e na be to ga ton me hoja yi le po be so aza konu ko ne to me
nukanto mi ton le po do na mo do na do mo na jisi kesi ti to lo e do na I gbonu agunta re to e ma ya gunji we yi na ba ite ofi wo do nu vo e ma ya guntaji ti gbagbangba agunton na conference na wazo me e na wa me to gashi ato me to a holuza gbe Friday do group mi ton le si fi emi na polite le po etina mi pa ko fi bi ton le po bo so yiro ne gbo to be de vo le so agunta de vo le me azo wa to de vo le so agunta de vo le na do apuri to po to kon do po le me e hun do run vo na apuri to po lo mi na ti to friend ye so na ti to friend po me dia yo le po gona we nuri la na division we wa na cruise lo do na bi bai to agunta mi ton le ji duwa lo de me okuno lo so na wa zon bo je na we ale na to kraje to le po to jesu yin ko me Onjura se ni cheda ho so mi si Impact Academy yo pole jonjale ton e na wa to samedi do azangba to na jonja mi ton le yo pole ti to we oda ho me le yo me so jo we me do le yo me jonjale na wa e ba si osun lo yo pole si azawe yin azaga gbedeja yo pole lati do kikon do po won dagbe si alelun we mami ton mi mana gbe ton le na group titana wato ti se mi me de ti do fi do gan e me to egbe ga to ga azan ko aton ko awe to azan gagbe de ja onu iwa ti to de vole ton na wa yi mo son gachi aton me alogo ye bi bi oso me ho agun ta da ho le de dogo ana yo po le agun mi tan si ti to we yin nuri la gbon fo de fo di pale si agun biblu ton a han ji gbere si te me na wa yi me to aza wu lo po to do ja za wu ya ton to su chi lo po to me e na yi bi be po do e ba o han ji gbe mi ton le po to ibadan si aliji to agun to conference center mi ton don Don jale po me ko le po nkan to le po ha ji gbere ni e

no to jire de me dai solo nu david ton to vive una david ton vive una solo e ma ene godo eze okoro due me tesanika weto tawe afeto awoto me bo eso do mo pokoro mo wa do to ton le popona ye ke don le beto eyi okoro do to ajo wa le ma wa dodo ni ndo ye ma ka so ne vojo to nu kome ndo eya ta di so lu ye na don e do po do na okoro mo wa do to le po na ye ke don le na ye ma yi o wa yin nu gbo to utu na ye ni do wure ye ga de so lu de do nu ko de do nu ko e ma so le ko so okoro di bi basi e ton le me do godo nu gbo teme modo polo ma yin wore gan beto eso no te bo gbochi to klo wi wa eto le po me bo ye ma ne vojo ye ma so le go do nu gbo kon le ye don ye don ye so bu kaka do yi do yi afo wulo poto afo wulo poto podo e utu jiwo ye wo na do okolo sinsin e ran ye na ye ni to yi la lo se we na gbeto le wa po okoro po dawe sunu lo to teno po okoro eyi ko me hun na do gbo okoro badali e so yin wona okoro e ma yin wona gbeto le mo de na donu gbone hoton bi anyo do wu o mo to fren ye yo do ala wule bo yin do o mo de ti to fren ye yo do wa ina bo yin do o mo de ti ta igba ti gbe me ni agba saye ton yin wa na bo so tin do jiro gbonuku me na okoro nu wiwa na ye ma tin do wa yin ran nu gbo ton utu ene de na dike bo ye gbo bojo ede na okoro ene to so bo ye je ede na afo e ton wi awe to e do na ye ni do da we na ye me po ke ma yin nu gbo se le na ye tin do ko me hun to ma wa dodo me ina ye tin do ko me hun do koro ho me na ye tin do ko me hun do bo nu e ma inu gbo me wutu ye jo na yi la lo se ye jo na yi o po ki kro se ye jo na yi eyin o ho ya ga la no le to se nu e ye le to ji jo ni e ji wi o so jo te na ye do ye ndo yi o kro lo se do ye ma do inu gbo se le gba se gba bo ti do ko me bibi to ma wa dodo me yetindo se gba yetindo ko me bibi to ma wa dodo me aweto aweto so basi ohun de basi didon me do basi chicha me do po do bo o me do me to alo wure ko me o mo do me to alo wure me amodo solo mo donado mo e na he David obio o wume me de eti boy si gado ye le wayi o to vi yonu de to ye ka so mo kun je vi eto yonu godo mo o vi eto yonu ma pe to pi pe de je do ni tin do nu e pe na do do yi na do je vi jiji me ji to le mo kun je godo vi ro ma pe to agbasa me ye le no te bo ando vi de pe mi wo me do gowe mo ye awa no pon vi mi tan owe ma nu pipon me ma ti po do igiri pe yo vogbo epo mi ka so modo ma o da si de aka ko to de ho mi o le na ba si o si ona de to de ho ate dan de we ye do mo yin do mi do o fi yen che yan o fi le po lo be e ma vi ya wa pe to nu kutu e me ganji a o fi lo nyo wa pe nu kutu e me ma e ganji si gba dawo le ma yan nu e to gro na me ji to le ka yan nu ho epo to fi yan lo si gbeza me nu e ma pe o vie e ma wa su menu de no jopo yan le ko to su me su me e ma jopo lo fi yan lo popo gbede de da gbo yan yan ko e tondo do su lo su ma ti o de yi ho e do papa eyin wona mi so mo o no lo so yin wona mi so mo mu do ko do ma ti do yan su bi on de so ye si bo ho de ko de do gbo dale ton ye o le o su bo wa bo na mi yan nu de yin vi eto yan nu na do yin chicha mi to popo le po ye do do mo me we na na bi o pe pe po ye die ko da si ro po godo